liefte Konzertsummer mat RTL. Gewandt all der Tikee fir die gréste Konzerre vum Summer. All der steet den andere Künstler am Fokus. Haut ass et de Lenny Kravitz. Lauscht dat RTL. Erkennt de Künstler vum Dach a ruft direkt um 13.30 Uhr, sobald sein Song liegt. All der Tikee fir die gréste Shows vum Summer. Nimmen op RTL.

Dimmerhéier an Kiss mi 7,5 Minuten bis neng haiwwer hëll Lott Michael Reiter an. Opgepasst, Di wëst dats de Lenny Kravitz der Haiier Bertel. Du Chance Ticket ze gewannen fir de Konzert vum nächste Mëttwoch. Also denkt drun se Bälder och bei himlo en Titel heiert, den er voller Läng lief vum Lenny Kravitz der ganze Jahr ofen 13:30. Ech so'n Ciao, profitéiert vum Dag, bis mod de moiin umfënnef.

erliefte Konzertsummer mat RTL. Gewandt all der Tikee fir die gréste Konzere vum Summer. All der steet den anderen Künstler am Fokus. Haut sinnet Jamiroquai. Lauscht dat RTL. Erkennt de Künstler vum Dach. Er ruft direkt um 13.30 Uhr, sobald sein Song lebt. All der Tikee fir die gréste Shows vum Summer. Nimmen op RTL.